0: Marketing Radio Lola. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice Inverter Klima 71.999, Midea Xtreme Inverter Klima 64.799, Midea Xtreme Light Inverter Klima 57.999.

0: Marketing Radio Lola. Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom